0: Io e Samoa, io le si fonga le na o aswao le ala itano moa, felice mika ele toluono, ia mamachayo le babeao, io e okalemana ia atangalo, le si fonga fa peka fonga nga Samoa, mea nga kupu fea fa ingofoa.
1: Kirena.
0: Ea le, fa pe ma tele.
1: Me tau nu watu matai ma le usu au kwe ka ape mai.
0: Aya.
1: Au au maranga esa au lele yar kele nga pito vau, tawai fo ilele ia inisio a fio angale va angale. Sole, e ka elele marka ya au man fa pa iya ngofu.
0: Ah.
1: E paula nga al mer kwe ka ape o maka impala au vale.
0: Ai koi mau au mai a inga le nga fai ele ngofo ia mea.
1: Ai koi mau mau mang koi ai ele a inga tira. Ka mali o asu au su lea.
0: Ele ma ia. Ia
1: au o taimi la lepi to vau. Pefo la fau to vau to e fo ia le su inga masan. Ia.
0: Ia.
1: O te leo ta amatano fo le varu. Ia pe amata fo ia fai au eli tele. Ia stu langa le afore ono anga ili fitu. Ia fai au mara mara mara leila fo ia au usu. Ma lesi mese ngaro kano fo le au fai ngalu. Ia. Ya wa mera ye usupo kwa si fai fe au ko kiki sulu la wala ka vale pe a fai ya tarwa ya ya la kena uno tele ole wali ye fai ya va nga fa pe ye se fe mai wa ipi fu le le ma nga yo mi fa pe a ya fai ya na le a fio ang wa tele fo yo ni so a fio ang a pito va a fai no fot pa u ya ele fa pe ole a fio mo le nu ye fa pe na fo isi va a fai ya e fai Ia lea fo ifua yala po pitonu. E fai ana o lato e tapua isi pitonu.
0: Sa o lele.
1: Sia, sia. Au tele ia awa ona isi fo ya afioanga. Ia elea ia tau afia ator pa ia maa lunga il pule ma marwali. Mfai pule o se afioanga I. Isi fafotu ele ngatel fafotu. Tupu fafotu lwa ulu. Ia mase fafotu lwa a. Tamari il tulanga fo iyo. Nani yonofu.
0: Ioi. Ia ole na Samoa wa otou faafofonga, ia tatou tala maisi o tatou tofi Samoa tu ina mai ele tusi tala, alisi uleo le Samoa na ngalo le sunga ya ta sesa la msami lona maenga mua mua. Ia ai usimai lau faafofonga, ia tatou faapisi nisi, ile ngangana faaperetania, olo olango lango ina marosi le tautua, ala wala leo le si uleo le Samoa na ngalo usi lau faafofonga Samoa.
2: You're listening to People Powered Radio, proudly supported by the Community Broadcasting Foundation. cbf.com.au.
3: Think you've got a pest problem? If you're seeing one, there's usually more. At Southwest Sydney Pest Control, we don't just treat pests, we eliminate them properly. Termites, rodents, cockroaches and more, handled safely and effectively. Proud station sponsor, local, family owned and operated. We're here for our community. Don't wait for the damage to get worse. Call Southwest Sydney Pest Control now on 0490 417 519. That's 0490 417 519. Protect your property today.
4: When it comes to quality firewood at great prices, our sponsor, Haters Timber and Paving, know what you need, offering ironbark, spotted gum, grey gum and stringy bark. For expert advice and top-notch supplies, choose Haters Timber and Paving.
5: You might not know it, but homes built or renovated before 1987 may contain asbestos, often in places you'd never expect. Behind bathroom tiles, under vinyl floor coverings and carpets, in corrugated roofing, in cement sheeting. So if you're renovating or doing a bit of DIY and you don't know the risks, you could be taking your life or your family's lives into your own hands. Are you playing renovation roulette?
6: The sounds of MacArthur.
7: You're simply the best. Oh, you're the best.
6: 100.3 FM.
8: Afaya ya ni ya unga payo fulu. Ai te leo tinga ini, uta ua lau toa, maata I tūle nei, la faa tino vāinga nei. Ia e nafu e sea I se potu po se vāinga o le fali e tamo mau mai lau āinga. Ia faa e sea vāinga fao ngai tangata wa afia mai le āinga a toa. A hafipa mo tinga le ulu poi tino, inu kuala au me tinga malolo lei. Inu wai a uli, masua fuala au sua malie. Tele le tango mawhai fuala au aina mea mata ma fuala au aina sua malie. Kufuru ma maali mai taimi uma. Nofo le leile fali ma tamma maa mai vae ngai tumutumu ai tangata. Vini mua mua ni matanga duenga so I fua maa lolo ino mo se fautua nga li fua maa. Ai li isau li fana maa. Ia tautua na awa ni I isau li se pasi po se taa vale lau pasese ina ne ia afia ni tangata. E sini lava le pui puia na ilo le tonga fitia.
0: Na ona choi famana chuachu Samoa yele chauchua. Ale tamadi Samoa le fionga ya pachu. Po Dr. Sangai chumua. Pa nyani siu pachu. So sanga sanga sele chino pole mafau fau. Yoi afia maua sef so soninga bala au le ofisa le li fomai. Le numero le iwa ono cholu ono. Fa ono chasi chasi. Ye pole mopili le li fomai yo le ofa chasi valu. Fa lua lua. Fitu lua ono. Ye manachua Samoa. Wana ole aso lua, aso lulu, male aso tofi, enga lue ai, ele afionga ya patu le clinic. Ya ona fato ama ua foi leo se feso so aninga. Ai a fai ele o yai, ele afionga ya patu, ema fai lava ona evala aule nu Maryland officer, ole iba ono tolu ono. Fa ono chasi chasi, ye mafaye sa appointment mo seisi ya li ifo mai post mai cha ifo mai, pe afaye le oyai ya le afionga ya patu. Ye choi fa mena tuatu Samoa, ye le tato sumpa sumpa sumpa, le tato waifa ale natura, ma le tato fa malo stino, ya yaso umole va yaso, ya ai malo lo le asa, le asupa iya le alii. Yoi mawole ti a loe male shake. Ya pea e malanga atu yai, ya fio atu yai, susu atu yai. Ya wae mawai foi lea faa silinga malosi yoi. Le faya lea o le tato faa malostino. Ya male vai faa le natura. Le tautua nei foi tamali o le atinuu. Ya le fetalainga ya momoe mausu telima poasa. Ya male tausi ya masaele au pepe. Monisi faa matalanga. Bala au ia ile la telefoni o le ofa o lima, fitu lima lua, iva lima ono, ofa o lima, fitu lima lua, iva lima ono, atanga loa. Wai mana ia fo ia o nei fata singa, ioi. Mana ia nei fata singa e te mafuta atu iai, ia ile fetalinga ya momoe mausu te lima poasa, malitausi ya masale au pepe, aso uma ole vayaso e te mawai lea mawaliti aloe male shake. Ya ai usi mai pea lau faafonga Samoa, ina watu lai mai le tataimi watu es full malfitu minute, ya una taafo i lea ole itu lai fitu. Ya chalwe Samoa ole tato lena wa umana tou faalongolongo ma faafonga foi. Ya tato tala mai si tato tofi ilo na vaenga mua mua Iyo imena tutupu ai ile nava yaso watu anai. Tele mea atanga loa. Tautia lava le wa umana tofie le so etusi ele malo
1: Mana
0: yoi. Yo si tangata foi wa lewa na tautua iti tonu le.
1: Lava la lona to mai wa loa o tautua isi o tatu utunu.
0: Lua se fulu tausanga
1: Mana ya tele pito vao Ona ole nga leo lfa nga mai o alo matama fana wale atunu oe olo o nga alu lue Ya iyo la tu foi pito la au ya safa pena foi ona otawina malava to mai fatino iyo la tu tiu te de la uto fi e ya leftelenga ya fa mo tau lo ya ve masu tu sile la tatu tu nu ya tatu talu si ya wa foi ele fengo fi e faiva ne foi ya lo mata mafa na po ta mali yo la tu nu pito va
0: yoi ya maletine mula le le mula sala fai ole ai lu lu ni mo ma sala fai ya mai sa fale alupo
1: fale alupo
0: ma sama lai ulu
1: yoi
0: ya ai mana ya atanga loa ona le lava na maua babel feso soninga mai chumu
1: va ve atu ya ona tu ina tu ya nisi fo vaenga ta vale fu mu ma vaenga ma fai ona feso son ya me se foi fa malo fa tele pule ali mai fai pule le sa feso soni malo si pe ona ta wa mai ali feso soni ngali mai fai pule o O fale alupo, fale fate foi lele tau mate, foi fape na samalai
0: ulu, yoi.
1: Ya, paoli mea le ti lo fia pe mata e ile o a faina, fa fena mu, Paoli mea, ya o yei nisi o fata mala le faunga ina, o susunu ina, foi leo le vao ma vayanga fape na. Ya, poni na yalo yafi mafiti, foi e ala lei. Inga se senga, ya, mese ila hatu uole o laeta mo fai e fato a fanua. To ilo le mafuanga lea, ya, tau na sile silo to a i vai tau ma le vai temi e. Malo sel tu alo wai pe ala vai taule apito va tele na fa inga isa mo ole temol tu alo ya ole ma we ta tu telefo pe ile lua e va ya so taluna fiesa mo le tau ya te lo la wotu alo vai temi nei pe
0: Yoi, ya male tatou tala la le fono awa awa le atinu a ya matou finga fo iwe tu ina atu ya ila atou a esele
1: mana
0: ya telo le atala le yeli tamama tua le ya tea
1: peato a
0: tea to ala peato a tangaloa
1: pito vao peana fai atu etore pulo ule fionga le lipale mia malanda ka peneta a yoi, wale manasu weo mantua fo iife me ole poto le mea leli a ae o le fa'afuluina o le pasina ma le vaega o le mamalu o le maotafono Samoa ma le fa'atauaina o le tautua uai lē fou lenei foi tamāli'i tonu o le maotafono Samoa peitai ia o lea ua fa'apaleina le suafa i lea foi le tulaga o le tofi minista ia o se vaega tāua foi lalea i lea foi tamāli'i o lea lea po le a le tulaga e peto e pale mai lesi paeaʻiga ia ala'ua mautino ua ouma le tofi minista toe faafetai le afioga le lipalemia ia ona ua lē fili le poto ia manatua le poto afaona ponei ia o le toʻatele foi a e lau te maitauina pei e tofi foi lele'i ai ia minista lagolago po o sui minista i latou e tāua foi o loo iai litou mai ia tili le vaega lea e lagolagoina le si vaega saʻumaitautuina pitovao i tofiga ma le filifiliga le afioga le lipalemia e peia e fai asi manaia o lana fuafuaga ma le mamao le fetuunaʻiga pitovao oe manatua foʻi o lea na pe ona faaaogāina uma le 9 io onai faipule ia natoatulaʻi mai oē na manatua foʻi o le latou sa lagolagoina le vaega le le taimi foi o futia ua sola i le faiga mālo le paeaʻiga lena le faamaeaina na lautougia te vaaiaʻi ai le tofiga a le afioga le lipalemia na piki a le auvaaina ia mafai ona faamalieina uma ia nai sui ia peitaʻi la i le filiga le vaavai atu laua silafia lelei a le palemia i latou fetoitonu aʻi ai i tofiga nei ua tofi iai faaminista lagolago ma vaega toe ave iai isi matagaluega ina ia aua ane iai se vaega e faaletonu o le o le kapeneta ma le atunuu o le loloto ia o le filiiga a le afioga le lipalemia ma lana ua ma salofo e leʻi filia toʻatasi ia pea na latou galulue faatasi o sui palemia ia ma minista
0: ua faaaogāina uma tomai o i latou mana ia tele leai tu
1: le agata foʻi lalana pitovao a le a faafaigofie le latou galuega
0: ioe ia ma le tatou tala la lea i silasila totoʻa ini faasalalauga e leʻo moe a le fili i upe gata faailagi foi ai ia ma mea tau faasesē o loo faia pea lea i luga upe gata faailagi e ese ma le matagā o lia tulaga
1: ma tautia ia te auā ia faia lele iai isi leʻei ai ma i maui pea na faaaogā tatau ia ia taʻita ia ia tatenou foi ma tamāfaufau atonu iai foi se tomaisili atu e ua leolaga le alu i luma taavale ai luma le soifuaga atonu foi ei ni se mafai ona latou toe fetuunaʻi sesi tomaisili atu leʻei ai ia ua ia auā ia ia o te lagona foi atu matuaʻi lagolagoina finagalonisi foi o le au fai musika ma i latou o lē faitio i le vaega le faaleagaina o mea sina leaga o tatou Samoa na e soifua mo uola mai Samoa tatou te ilo le fetuunaʻiga o upu ma le vailaina ia e mese foʻi o le mamalu ma le faatinoga o upu ia a ua piu ua matua atu umaulaloina e leʻei ai vaega ia ia ae ua avea foi lenā faasagatauai lesilesi pitovao
0: ia ma le pulega lea o le tele o matafai oi ua tuuina e le afioga le lipalemia oka o le matautia ia o le pulega o le suavai o le aletise ia o le RTA ma le tele ao isi matafai oi o lea o loo galue ai ia le afioga i le taʻitaʻi o le mālō a tagaloa
1: ae tagaʻina iai pitovao i vaega uma ia ua tofia iai e le afioga le lipalemia ona minista lagolago la ia ia e sui minista ia e toʻafā o filifilia e le afioga le lipalemia o tagata ia o loo iai o latou tomai ma agavaai matafai oi tonu ia ua ave le afioga le lipalemia eiai le talitonuga e lē ai e lē laʻitiiti le toʻafā le afioga le lipalemia ia uanā ua fili ia mo e faauō
0: manaia
1: ia o vui ia manatua mo e faauō tele ia ona agavaa e faapena foʻi la le afioga iā vui iʻiga ia ona o se tasi foʻi lea sa avea ma satini o se leoleo i sa mo ia sou mavae faapea ona foʻi le afioga ia a le fetalega ia tautu ave ia i le gata foʻi lea Ya ole sungal mole oi va imala ya asiat. Ya